0: کے پہ پوت کرنا کہ راجم پربھا ہے کہ دھرم تجا ہے کہ آسک بن ہے کہ سربھا بن ہے کہ جتن کرتی ہے کہ چترم چھتری ہے کہ پرمنگ سروپے کے انپو انوپے کہ آدھ دیو ہے کہ آپ پہم ہے کہ چتر وحید ہے کہ ایک ادین ہے کہ روجی رجا کیا رہی میں رہا کیا کہ پاک بے آبا کہ گیابل گیاب ہے کہ آفل گناہ ہے کہ ساہان ساہ ہے کہ کان کنند ہے کہ روجی دہند ہے
1: کہ راج گرہیم ہے کہ کرم کری ہے
0: کہ سربنگ کلی ہے کہ سربنگ دلی ہے
1: کہ سربتر مانے ہے کہ سربتر دانے ہے
0: کہ سربتر گون ہے کہ سربتر پون ہے
1: کہ سربتر دیش ہے کہ سربتر بیش ہے
0: کہ سربتر